0: alles päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuri minä ma ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest.

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läikkeen, kiki mikki. Rattal voinut käikkeen, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole mitään kiinnostalla, kiki mikki.

viste i alkinina. Maze sama Thomas, che su jurde Romas, naina, komas, kaina, nopole olline. En restaurani laval, silmis laike kaval, amoi,

ensi imeminä. Õues kohiseva kuud sulle tere hommikut, sa ei suudelnudki kuu. Hoopis mingit muusikut, värvi koorub vain nii toas, paari pukist lilla kints, august alle kraani joas, pooles lootus leid.

0: Siinpoolia sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Niin. Ruvan siinä.